Yesaya nwoma Yesaya tibaako Amos ba Yesaya anisoade hunu a wohunu no Yuda ne Yerusalem ho Yuda ahemfo Usia Yotam Ahaz ne Hezekia nanum Oh osoro muntie asase yaso na Awurade akasa maye ne ma ama wanyini na mama won so na won de wabɔ me soko na ntwie nim ne wura na furumu nim ne wura adidi daka na Israel de onim meman ni ntiasie awo oman ne bonyefo oman a wasudie ye duro amumuyefo asefo ma waporo wagye Awurade wabu Israel kronkronni no animtia wasan waachi adenti na wommomo a samu kɔsoa te atuan etiremu no nyinaa yare na akoma mu no nyinaa ahodwo efiri na ase kosi atifi amudie bia ni ho eprekro ne nsoasoaye ne akura etu moja womian na wonchichiri ena womfa anwo nyodwoye moman mu adampan munkro wode ogyaachi manimpe na ananafo edimu mfuo na aseye sedie ananafo abutu no na wagya Zion baba ho sebo betro sisi te se efretrum homebia se kura watua no se asafo awurade enya yenkaye kakra bia anka yaye se Sodom na yadane aye se Gomora muntie awurade asem Sodom atitire munya soma ye nyankopon kirekire mu Gomora man mafode dodo ye medie awurade na ose adwenini siafo de ne nyam asrade afono me na nantwie ana nwaama ana mpapo moja nso mani samu ba be pie mani mu a hwan na ose ohwehwe samu betietia mabanwa so munkoso mfa ye yedie.

mfempini afɔrebɔkye ano na ɔsɔfoɔ no mfa aduane afɔdeɛ no nsa ma nyɛ nkaeɛ adeɛ na ɔnhye wɔ afɔrebɔkye ano so na ɛno akyiri no ɔma ɔbaa no nom nsuo no na sɛ ɔma no nom a na sɛ wagu ne ho fi na wayɛ ne kunu bɔne a ɛne nsuo a ɛde nome ba no bɛhyɛ ne mu akɔyɛ no nwono na ne yɛfono ahom na n'asrɛ atotɔm na ɔbaa no adane ne nome ne mman mu na sɛ ɔbaa no ho ngu fi na ne ho te a ɛde ne ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ na wanya mma yei ne ne nkontwe ho mmara sɛ ɔbaa bi firi ne kunu akyi kɔgu ne ho fi anaasɛ ne nkontwe honhom ba ɔbarima bi so na ɔtwe ne yere ho ne nkunu a ɔmfa ɔbaa no mɛgyina awurade anim na ɔsɔfoɔ no nyɛ no sɛdeɛ mmara yi hyɛ nyinaa na ɔbarima no ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ afiri mu

sia. Muntie die urade kan. Sore nabo wunkro wo mepo anim. Na nkoko ntie wone. Mepo ne mu amwo hoda. Asase nyina so no, muntie urade nkrobo. Na urade ne ne man anya oham. Na one Israel beyi aten. Meman, ade na maye wo. Na de na mede ahye wbre. Bua me. Na me yi wo fri Mizrim asase so bai. Na me gye wo fri nkoafie. Na me soma Mose, Aaron ne Miriam di wanim. Meman, kai agyina Moab hene Balak tuye. Ne de Boal ba Bileam di bua no. Efri sitim kodru gega. Sɛde ɛbɛyɛ na wɔhunu Awurade nsɛntrenee no. Ɛdeɛ na memfa memra Awurade anim menkoto ɔsorosoro Nyankopɔn no. Memfa ɔhye afɔdeɛ memra n'anim. Ne anantwie ma a wadi afe afe. Awurade ani bɛsɔ adwennini mpem ahodoɔ. Ngo sɛ asutene mpem dudu. Memra to nti. Memfa mabaka mema. Anaasɛ meyafuma. Mekra abɔ ne nti. Waka deɛ yɛ akyerɛw onipa. Ne die Awurade hwehwɛ no wo hɔ. Ɛnyɛ biribia sɛ adetrenee yɛ ne adɔyɛ pɛ ne ahobrase a wode ne wo Nyankopɔn nanteɛ. Awurade ne frɛ kuro no, na wɔn a wɔsuro no no yɛ anyansafoɔ. Muntie ntia ne deɛ ɔhyeɛ no. Amumuyɛ mu ade nya da so wɔ omumuyɛfoɔ fie ne ɛfa a wɔhwɛ ansoɔ a wɔadome no. Na mɛbu deɛ ɔde nsani abɔne mu anaafotoɔ a nsisie abramo wɔ mu no bim anaa.

pese e bom pae na eti onyankopon asem fo e shira obebre se nenso dia ba unan asese meti wasem bom pae de me ma me ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade o se tie de beti enti ase e hunu su e behu na ye hunu mo me pae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kyerekyerefo no omie enti ase ne ye nya enti ase ne ye hunu mo ye se ne be enhyira wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ a ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a ade akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigamas no adeɛ adurɛ adwuma mu dabi wosiesie wo ho wowurɔ saa nneɛma no nyinaa tugu na woadware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mu sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama owuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛsɛm ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam mu nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena saa wiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfi saa wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade yesu kristo de ma nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ammɛto mo mpofirem sɛ fi